ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa. Re go bapalela mmino wa gago wa mmamoratwa. Re di 10, 103.8 FM.

shakanya mawa vanna vorare vaingwa ya litelu niwe la magolela cha wa mperefere jare muraro jare sa muraro na ga se khole se magatlang ko le molomo jawa mo hlakola jare wa hlakola.

ye nngwe ya dikotšha ya tribute ka Wembley ke molotsana wa tribute gona ka kwa Wembley Stadium ka kwa go la London ka ngwaga wa 1991 o ile out a boela gape gona mo Afrika Borwa gomme ka ngwaga wa 1997 a tlama setlhogo sa naga ya di Olympiki.

wa bona ke ntse ntwense ke kentse ka mo ha ke batlo motho ntato. You know why? Hangata re chase ntho tsa lefatshe. Re batla maruo a lefatshe. But moya ona go sebeletsa neng?

0: ngwana wa sesewatsa batsa bampololagae mara wa tsa gore go na le tsabeng wa ke nyako go botsa yona mane
1: ama mogolo e sepane o nyako thoma meta ye mengwe a gape
0: wa tsaba ye ke tsabe nngwe e le goreng ke a bona gore ka yona o ka phela
1: okay
0: gape principal wa tlile mo a mpotsa goreng wena he matita dilo jaaka sekolong ke tsamaya ga botse kore wa tselo tse o di jang kwa sekolong di tloga di goga shedi ya principal ke ka lebaka le o boneng ebile a tlogile kwa sekolong a tlile ka
1: mmaare wa tseba wa ntseba ma e mmaare wa bana nna gape nna ke vision ya mamazana o kosa
0: obele o nyo gore bommagobe ba phala nna
1: gape ke be ke fala ke lebelela dinepe tse dingwe ja lena tja gale so ga le dire mmoo ore mabona mamse o monne
0: principal oreng gare principal ore o go file o buletse lentsinyane nngwe le santšhabete mara ka mogolo o raya gore wena o tlile go tlhokomela bana ba kwa sekolong
1: aoa ke tlhokomele bana ba sekolong
0: e
1: o ne ntsho nyane o fengwe ba re ke di-peer teaching wa bosa peer teaching go thusana le bangwe ba ditlhaka jaaka wa bosa mo e le gore ba palelwa gona o kry-e le goreng ke ba thuse ka tse dingwe tsa di-subject e le goreng a ba dikuišina ke dikuiša bokaonenyana ee ke tse dingwe tse e le gore ba ditswele
0: dijaamara principal a bolela lentsi le o boletile lengwenyana so mara a gona bothata wa tsaya ke ngwanangwaneso ka mokgwa o sweren gona ga botse kwa sekolong ke gopela gore o tshware ka mokgwa o nne oeng o be wena wa tsa leina le lago kore o le die so e se ka ba wena gwarane batho ba di o bona motlhang ka morena jeso e
1: ditšhaba bjale
0: a ee a ke re ke nna phuthe ditšhaba mara seo se diang kwa sekolong ngwanaka ke gopela gore o goge masokisi o be wena motho wa nnete
1: okay mambekeng we
2: ao korotse o ka kokota lebaktini la ka ka re kwena le
1: bona ge fano nyako o bona re phutha re tšhaba
2: emanyana
1: areo tswela pele
2: go o eta ka mo ebe o role tšheletse
1: e re ke go botse wena o tšeake maloka go rwala mejananyano wa gago wa ya go yena ola matomo a tlotlho o bolela ka nna
2: matomo ke mangwe
1: yo o ne ola le phodisa le re ke maonola
2: commissioner commissioner o dia ka pela di go fiphedi
1: e re ke go botse ge e bane o nyako o bona gore phutha ditšhaba ke mang o ne o tswela pele botse o nyakao
2: nyoko o tseba gore mmampeke ke mang o ntseke o semphe tšhelete aka wena o tlo ntsefe
1: bona wena mampeke wa bona nna o ntebeletse ga se nna maine wa gauta o tlo tlha o eta mo go nna o nyakong saka ge ngoge o ka re kwa wena potšana
2: bona moruti wena o ile nyoko wa ATM yaka then e ba motšhini wa ka wa tšhelete
1: e re ke go gopotse gore ko wena o tlile mo ka re robisana tse tša gago wa nyakoiša nna phutha ditšhaba wena
2: moruti le gale bo sena maitshwaro
1: bona mpotse be mpotse o nyaka
2: wa tseba wena o kaone o lathela wane ore 2.5 go ya gedimo
1: kale re ke go botse tšhelete ya go fana le wena a ke na yona nna phutha ditšhaba wa bona nna a se na ATM ga o nyaka 2.5 o ne o tsoga wa ya mošomong wa bereka mafelo a kgwedi o go fa yona
2: sekaelo moruti a raya gore wa nnyaka o nyaka gore community e ka moka e tsebe sephiri sa ka le wena
1: ifa gona ntho ngwe nka ediang o nyaka tšhelete a wa sepele o bolela
2: gona mphekolo e yago
1: ee koko
3: finally jeso o tswa kwa dirapeng o tsositse lazarus lazarus o bile o tsogile wena o tlile mo
1: e banna ke ditumediso tja mohutsa maajene tso mphantse gona mare bebikela
3: ke wena gore gape wa timelela kana ke re kwena o hwile ebina ke re kwena lazarus ke re jeso o tsositse final o tlile mo
1: e a bona e wa retogela bona
3: o bole kae this whole time gore
1: mabakanyana kwa gae ke re o bone kwa go nna o ne construction ngwa ya go aga ntonyana sobelebe ke thusa banna ba le go fosha ditena le one o duba ditaka gape mothakola construction o tlima gampe mo
3: a reetse go ara tshwere keng o ne ba jona e o meditse ke le ruarua la latlhela kwa le o tshwetsimo
1: ese bone wa bona ka mokgono ke sajile ka uniform ke tswela ke le bosdi la ka tala fo bojone ba bago le bonnoo ke no understand le bagala la business a be se go fa dilo mara seng ka boemo go wena gore ke check gore eng ke eng tsamajwa
3: ke tla go fa update joanya business go hara cause o bo timeletse go tsiba mang gore ga lo bona le o bona le nesenya ne la ya gago wa tswerking o bona o bona gare ke a dlala wena go hara ke o bona gare ke a dlala o ne a ke tagi phara na nesel ka tsena kwa spetlela sa telephone
1: o relax man he hanu mara o kuruwa rasa
3: Obo ole kai kuna ka go update ka business no staff is fedile but o bona ka rena ke a chancha chancha he
1: ke moki mara no ba ke so that's why ke re mphe update re tsa majwa e le re tsena se gona o berekile shop ti shop o nyaka staff
3: chalete e gona go ara batho ba le kwa ba bona ka rena ke a claim because of wena o militse ke le ruwa ruwa go ara o no nyamalela
1: e ga botswa seng ka mphe le chance re nka bolela re ngeke ke re mphe update no so o sha
3: ke re staff tsona se fedile batho ba senyaka ntho se ntse o idie kore o mphena ke tswelepele ka business and if ane go na le that girl wa nne semo bana gore bona kare ke a raloka
1: ba bona tsela
3: ke di-dealeng le tsa go nna tsela ke dinnyane ke sa thoma go ara nna ke a setlafatsa ngwanyana o kry-a bra e lebeletse kwa
4: ga botsebe ke tsene keng ke re go mampekeng ke ra a na pa yo peperesa rape tabaye e tlo senya malina o feta ka mogwe ka senya go yena a ke nya ke no na ga ka gore bana ba ke ba e kwa tabaye bo ba kae ho ele ma bana yena rape Sure, oh, put a job on my. Oh, such a bass at F. As I'm born, see, don't want a hooshi. You look at my tat. Nearly we jot of a nagita, man picking. No, I. Ah, give it to you. Wana yung gaidia mole tapele ka situshi ay ma irigitsene ka bokamurenya ya William ke le ke puta puta o ve stress se staba si ajo ay ma mamile ke ke luche awa apetje tona ki duku Ano botla sabia?
0: Hey, mampekeng. Ha wa man rapo ka se jo phakisha so e khale ke emi mo le go reng ke go emetse.
5: Gape wa tsa keng ke kitimela dipitsa. Wa pia.
0: Mogotsi, iduo ye, ma iduo ye ma mogotsi. Ke go botse.
5: Ha. Re go feditse be wa ka.
0: Fa se ba ka tsa ka shulela ke motho.
5: He?
0: Ah, wa ka nnete ba re se tlhola ke sa gomo. Ge e sa motho sa e tlholela.
5: Ke mang re re mo tshwara tshwara?
0: Ah eh, ema pele. Ola mamurobi.
5: Mamurobi.
0: Ah. Wa tsa motho a tsang roga. Wa tsa ka tlhapaulega ka ba ka bona o ka reng a ka apara.
5: Gape mamurobi ke go botsi gore o kitia mo commissioner wa gae ka re mogonyana ke mo commissioner.
0: E re ke go botsi re nrogela eng? Gore gape nna ke tjo botsa ngwana la ge gore eng? Ke a tseba gore ba nyakela lesedi monna. Ee, a ke re ba re ba mo nyakela monna wa ditšhelete gape ba re monna e le gore o tlo nyala lesedi ke mohumi wena
5: kganthe wa tsa re monna gona ditšhelete ke mang
0: ke mang
5: ele re ke mang kgapholo
0: ee mampeke kgapholo la go feta mo ka koloi kotokoto
5: bene
0: yo nna ka kwa motse o la balatlhe
5: nna ebile be ke lebeletse gore o tla ke dropela wena wa ba motho
0: wa ee e sebe nna ga botsebotse ben ke thakanyana ya rena so fele lesedi ka lebaka la goreng ke ngwanane ga uwa man ka kwa motsola wa mmona mamatlhaba ge a šhala a thwala ola bene kwa sekolo o ba tseba gore o mmatametsa gwausi go rata modie
5: mokgonyanaga
0: ka kua lena a ba sa humile ka lebaka la gore batho ba dikolo ba huma ka madi a batho ba setse ba nyaka o tsela bene tšhelete yage wa di o bona ntlo e la goparara a gona e nngwe le koloi a tsamayang ka tsone and o se ka lebela gore ben gape ke morutisi o le goreng wa bona ge ba re le tlhabile le tea sefoka ke ka lebaka la morutisi ben ee gona mogotsi wa tseba dintle tse dimpa a ke tsebe gore ke reng ke kgopela gore o duo fetsa ka speedi o ye gae mmamorobi ke tlilo molata gape ka mmotsa gare le nna a le tšhabe go lemoga
1: ee bos lady mokhukhu wa go mona o a tlo o nya mo
6: ga o gona le springbox apa
1: ee gape ona bos lady gore ke springboxes o a tse ba rentse o phela ke tima ke thupitse marole mo to ya tonya
6: arenne ya ka nkisa from point A to point B
1: that's
6: all that matters
1: fede a ena flop mara the way se bos lady bona mo nna ka village ya gore mo re there lalasa re di up and down
6: ya ntle ke o nyaka eng ya botse
1: bosledi ka rosa kwa tiile gane
6: o expect

0: Ah, mara ke gare ke bitse ke pela ka motho le gore wa tseba re lwena o phela go shashalatsa sometimes mara o diae dintšhi di ntshang gane
1: ke re fara ke neya mathata a ka le nnanko ye mepele please
0: ao o ba le mathata le wena sese gape nna ke re gane wena o betha di-fresh e kwa dikgabetšheng o bašhapa o re o imetse ke eng mare
1: wa tseba wena gane nkoko selepe gape o nyakong gapele gore ke bele relationship e le goreng e ka se kgonegele bopapa
0: relationship yeng ya ka gae gane why wena o tshwanyake go ba ona jenee o dubela o dira
1: o ka sešiše e re ke ne go thomela taba fase ke re ba mpileditse family meeting gara wang gore ke re keng ba nya gore nna ke tsamaye ke ga sekhukhune gore ke o bona bokoko le ba e le goreng a ke ba tsefe
0: ga sekhukhune a go ba tsefe bjang ka gore obviouse ge ba nyaka o ya kwa ke rare ke nako ya raetho gore o ba tsefe
1: ke nako e right gore ke ba tsebe mengwaga e ka moka ebile gore ke dia grade 11
0: then
1: mengwaga e ka moka bona ba e ka bokoko bao le bona papa bao ba tlogetse go tlanong
0: mona ntho mongwe le mongwe e le mathomo a yona gane wena mare o bjang mara otherwise gape wena o tshwanetse o ne o bona gore o direng bele bo gopotse jwang ana mo ga bokoko wa goba o tene o dula gana mogae go dire
1: nna ke ya kwa bo mama ka ebile bonje o ne
0: bo mma le gona e gape nna gape ke fale dintsi a tsia taba tsa gona dimpetapeta wa bona gape ge dilo di so wena ke kgetho ya gago gore ya ga bommago go ba gona papa o bona
2: maselepe maselepe mogosi
3: mosadi a seaparo
2: ema mo uweng kemele wena
3: awa ga ke isa ape nna ke nako e ntoetse ma
2: ekae maselepe bana gape ke be ke go nyaka maabane ke rekeile go tswa wanapa wa samaya a ka go bona go samaya
3: le todi o ntshwarela o tsaya kore mešomo ya ka e be esharakana a ke re ka gore bjalo letlao kwa o abala o diane ke le ka o dia dilo tse ka moka bjale e ke be ke tseba gore mešomo ya ka ke e mentšhi ka re ke dio phakisa
2: sho e re ke go botse mo mokgotsi gape o re o tephutlha ditšhaba a napampitše
3: nko o ntshosa wena
2: bana a re go nna a re ke mošhale ka morago a re go nyaka go mpontšha gore go diegang ka mokreke gape šimola ke samaya le ena ge ke re o ntshentšha ka kamoreng ke ya kwa itho kamoreng o re yena o rile ga a fiele a hwetša diphutlhalana
3: diphutlhalwana
2: e
3: ga kamoreng ya morutu ile yamo
2: ee a kere wa tsere o sa togi
3: ele bothata ke eng ka diphutlhalwana
2: bana ba re ke ditrase
3: ene
2: gape nagae bana ba tlo go gafa
3: aowa mmamoro motho mongwe le na a le a twa botse le di bone dilo jaa teuwe
2: ke di bone wena le ka ke sa di tsebega bosebose mara phutlhaletse bena wa di sen
3: wa lena tokhumana ngwe ke dilo tsa batho tsa o tolana mape dilo tsa matsetse a di
2: maselepe maselepe wena o se o jela dilo jefas
3: le nna mosadi a seaparo a lena letwana le phetoeleo man le okumana e tharesa maotwana mo
2: aoa ebile o le morutse phutlhaletšhabo o ile o ta bitsa komiti gore le tele bolee ka tabae marana ke dio bona gore ke dio ka mapholiseng o nagana gore motogolo wa ka go bile bjang wena
3: aoa
2: gape motogolo wa ka enkebe ke se ka emaemae ka ena batho bona ba o rekisetsa batho enkebe e mathata
3: ma wena we o ketima o phala ko o sepela a re sepetse dilo je botse motho o nngwe ke moleko re rake re apele ena ka mo kerekeng re to gore na ena ka wae wa o dia mabele o reng
2: ka re sole kereke wa itšhabang go monaneng kae